Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mințată cu Sfântul Benișar Roman cu ne. Mă dă semnul, mi-a pus întâi romană, cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru mânt. Ma nos termina, mi-a chiar romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?